داستان یه جرا فیلمی لوریک سنزد نگا جی آکاش ونی لینی جوین چکتان پی تو چی تو اشنگا تانس کر مانگاب چونگا آچا دو کسا تا نگا جی دیرین دیگرم گیس پادان تھوری سی دیگرم گونی سکور گون سنچز لپلین دیرین دیگرم گیس پینا داستا پی تو چی تو ٹوئی کا آکاش ونی دیلی نیس کن لا ہندی یانس تنگ نی آن رزینا نرسل ٹوک تانس کر مشوی کا گم یول پیس کر لون دیگرم سنزدن ٹوک تانس کر مجیب چی کا مامی کھوکتون نفیہ دیگرم نا فیلمی لوریک سنزدن پیتو چیتو دون ناس کرما چوئی کا لاتا سن انر سول دان دل چت دون نام پیدے کا چیرنگ تاشی سل کا نی لورک سن ازا دن دون ناس کرما جیب چی کا آکاش ونی سری نگر نی اردین انر سول دان تب سرا سانی چیتو ارگیا دے کا بلٹی ڈگری میں تو اچھر بو سن ازا دن گیا دام پیدے کا تاشی ایما دان ٹھو پاونے سل کا نی جبری لورک سن ازا دن سانی چیتو گیا تانس کرما جیب چی جائیں کا آکاش ونی دلی نیس کون لسما چاہ سندیا نیو سیٹ نائن نیاستنگ نی اردین انر سول سن ازا دن ngaje dirin degree mi spe sting juk pika chani chito urguna pede ka skun la kunja dolma dang thopa goni asting ni chewang nurbu dang ringchen nam yelguna salka ne jing lorix masden ngaje thore se degree dang pe score gon jena ngato chito don dance karma sum che sokni se ka ote don dance karma sum che sob duni ka ngaje degree mi score gon don dance karma jip chu jangi se ka tat pa nang jini degree sana za den na skun la ringchen tunu be phulka ne sungur marta phunso tang thopa ne phulka ne gurma یان ڈگری میں سنگ چوک پیکاس تنجن یان رول تاں ٹھو پانے پھول کانے چھوز لوجک سنا زدن ngato ichu tot argya deka akashvani delhi ne skon la samachar prabhat yang sting ne morning news sana zaden yadam phe deka sonam lamo tang sonam dolma ne sal kane jung lurik sana zaden ngato ichu tot argui ka lata sana nasul gudans karma ngi ka chepi de lasne nasul gudans karma shchi ka phunso wangel tang sing nurzum gune sal kane lurik sana zaden ngato ichu tot urguna phe deka فلم لوریک سنا زدن شچی کا آکاش ونی گولڈ ڈگریم چونگی سے کا فلم لوریک سنا زدن چونگی اس دان پھیدے کا این سی ای آر ٹی چندا زد کنے ڈگریم امانگ ایک حق ستون چک نان سمگیا چرگو پا سنا زدن نیمی چوچو چی کا آکاش ونی دلی نیس کن لہندی یاستنگ نی آن ریزینا نرسول چک تانس کرما شچی کا مامی کھوتون نفیا ڈگریم نام فلم لوریک سنا زدن چک تانس کرما آپ چی کا آکاش ونی دلی نیس کن لا اردینا نرسول میڈی نیوز یاستنگ نی دوپہر سماچار سنا زدن نیمے چوت نیز دام پھے دے کا اسکول لا سمستان گیا چو یاستنگ نی ٹنڈو پٹاشی دان سے اونر بو نے سل کا نی جنگ لوریک سنا زدن آج تھوڑے سے ڈگریم تام پے سٹنگ جک پے کا نیمے چوت نیز تانس کرما اپ چنگائے کا لتا سنا نرسول سنا زدن

0: یانیو تینو کی
1: سرین
0: امام حسین علیہ السلام اگر مدینہ نہ جھک سکا تو تبلیغ کا تو چوس پنا دی تبلیغ پو یعنی باہر نہ تا جنا تو مکہ یا نہ تا کوفہ دے جنا چے جنا تقدیم لام یت پاس یان نہ دی میو مستان شام چوس گون یان نہ تا مستان یزید حکومت یت پنیا شام میو لا دے حساب یعنی یزید یعنی دے حساب ظلم نہ جہالت یان نو بور یت پن کی امام حسین علیہ السلام جگہ چی چے کا تو دکھ سکا تو دی مدینہ نو دکھ سکا تو دی تبلیغ پکا تو چوس پنا زم چنگا تا جنا کا تو مثلا آ شام یم نکون اس دون لپ چک چمت پن تبلیغ بو چنا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام هدف نہ قیام پو یعنی دی غتا دین نو زز دل لی طلب اصلاح امت جد یعنی پیغمبر امت پیغمبر امت سن غتا شام یم نو یوت پن لیکن یزید جہالت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام غتا چی چوز چک پتا مروان غتا دے سن حکومت گورنر لا یوت سن یزید کون لا خدس کی اگر کا تو نی حکومت پو کا تو پورا محکم لوشگن کا تو سامنا دیاں نو مثال غتا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی انگزو غتا بے ادنن مرغشین مانن نہ کا تو دے خط پیان دو دس پن کی اگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مانن نہ کا تو چیچو زر نہ کا تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سر قلم چوسن سن چانا امام حسین علیہ السلام نو کہ کوفیاں نو نے قید چوس غتا چچک امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی غتا قید چوس تنس تن امام حسین علیہ السلام مجبور سن قیام با قیام چوس مت پدی اصلاح امت پو مثلا چچا یوت مت امت اصلاح چچا یوت مت سو تو نہ یان چچنگ اتا مکیان نہ مثلا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہش پو تبدیل بے عمرہ چو زج امام حسین علیہ السلام مکیان نو زکس کی مکہ امن و امان جگہ گین پن مسو دیرز گو امن و امان جگہ کا اگر امام حسین علیہ السلام کا تو ہش پو دمنے کا تو مثلا دکھ پن نہ کا تو امام مثلا نتا از نہ کا تو علم غیبی یوت نتا پتہ چچن امام چا چن امام حسین علیہ السلام اگر کا تو نا کا تو دین نہ ہش پیان کا تو عمل گن انجام تا کا تو دکھ نہ کا تو دون اس یعنی امن الہی حرام امن الہی دے امن الہی ان دون اس چچو زنا نہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام دی کا مثلا قتل چوک یان دی کا نہ فر دی حرمت حرام پوچی چا شکاس چھ امام حسین علیہ السلام دو سم سے نہ امام حسین علیہ السلام چی سون زنا کربلا ہی طرف لا امام حسین علیہ السلام شکو تے دو ان گنا فلسفہ
1: یان جو دو من پدی یزید تہمت کن تنگ نتاں لا زری کوئی نیو جو کی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی بانی ہاشم پونی سی یانگ سپاس سے دیونی ngatang gumra tang sein chang koi ka wahi wahi mabak pa injere miun hagilam pikana hagilam ikane chak se khuri jadrul befari phaluk si mamang me byas zer paju
0: ای سوال پو غتا میمانس چھنگما لا پتا نوک کی بنی ہاشم یعنی غتا بنی ہاشم پی جوانان گن غتا امام حسین علیہ السلام یا غتا دنا چغلا ہر جوان چی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بارے ان غتا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث جو تین کی ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاۃ چانا میون لا تخصپایت پن کی حسین علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرچین یان کون نتا جنا امام رہنما ان حادین او دی نتا دے زمانے یعنی چین یعنی ظالم نتا دقسا حکومت چی کا تو ظالم کا تو چھانا کھون اس پروپاگنڈا چو چین نتا ہر جہاد نہ کا تو کھون لا آن دوئن لیکن حقیقت یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس نتا آ مدینہ نا نا نتا کا چگا مکہ چکپا مکہ نا نتا دینا نتا شر کربلا چکپا چام چک نتا دیا انو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام رام مقصد نہ ہدف نہ دی سنگما بیان چوس کھیوں اچک نہ تے کنا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دی پروپرنڈا گنگما تھوئن چیاں نو دی بارے ہوں دے کنا تا حدیث گیو دے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس دے مثلی لا یبا یو مثلا زرے دی حدیث پہ دوئن کی مثلا نہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس اگر کتو دی دور پہ انو کتو اس یزید بیعت کتو چانا ظاہراً امام حسین لنگا تا سمیت کی امام حسین بیعت کتو چوس بنا کتو امام حسین لا اصلا مدینہ نہ قیام بچا سی مثلا مطلب متن آرام نہ مدو گنگن چت لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یعنی چین جس میں امام حسین امامت ان گنا را جنہ کتو رہبرین رہبرین بس ان امام حسین علیہ السلام جس نا چ حسین علیہ الصلوۃ والسلام نا میگ نہ تھوت یزید اس در چی خرافات گن دین انو چت کوس ہتا ہتا تھوت کی شرف نہ شرف خار نہ ہتا مثلا بندر نہ بو یم سپرچہ دو تھوا چنا امام حسین دین انو مثلا خرافات ان کیوں چن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام islamis denna kasalbon misli la yubayu mislahu yani nga hosen soksis kabi yani kherang yazid soksun kangas be at chocha menzere di imam hosen alayhi salatu wassalam is karbala yanu matang samala pegam tans
1: sering mo yang mitri sochik sheikh sahab yazid la imam hosen alayhi salam chikpoe be'at biana chok pin pahaju do in nasi imami fi aposi kuri ahle haram na haju ming ming minge ayab chik khide karbala yanu sheikh ju de falsafa uchi inju ha yazid la be'at biana chok pin pa balki imam hoseni lotruk pa hazrat ali asghar na lochop gat pa hazrat ali akbar sokna tringmo chochon gangma khide karbala de thokbe ka islami fari khuti ringchan stroke score basong de yang nu imam imami fi apusi chief falsafa yut pin devish ma yang tam che
0: tene I bar yang nu ngata ka to kitab gun na ngata ulama gun na kitab gun yang ngata thoba chin tarikh yang nu imam hussein alayhi salatu wa salam sirip rang qurbani men pachana islami mingna rang ayal gun qurbani ta imam hussein alayhi salatu chi song jan ka to khoda na nisbat la khoda e din na nisbat la tayar song du chie jana ka to ngatang sang ming na karbala yang no dars tang ming na agar ka to islami ka to khatra ka to yung na ka to ra jan bo ga chu nga ta qurbani bin islam nga ta ga zugi din e ilahi nga ta ga zugi nga ta se skyop se borin ya du baqi lu shu ming na nga ta ga zugi chi tang na hatta disupa imam hasan alayhi salatu wasalam se kasal muski waqt ki nga ta kara madina na bing jana nga ta harzat fatima sughra fiqo bimari illatika rah khuda yang no khong chi song jana ka to khoni manshiat to deat pin khong madina yang no bori ongat pa waqt ki harzat ali ibn al asghar harzat fatima sughra la ga song se khuda hafiz ba chigna waqt ki imam hussein alayhi salam se waqt pa cha chigna ne na chigna harzat ali ibn al asghar mayus kan in pin nga ta jana ka to tene imam hussein alayhi salatu wasalam se nga ta tarikh yang no zen no ki ma harzat ali ibn al asghari nga ta sperex ki namchuk peanu tene zen jan thatin yasin jan nos den ngata az dok dispera chiyo zera chigna ka tonga ta ulama gun zeren do ki hazrat ali ibn al asghar pa fans pen ki agar ka to asghar yaran ka to di rah khuda ya nu ka to mashkut na ka to nge mishan nge husain alayhi salatu wasalam mishan po ngane kamyab chacha men de imam husain alayhi salatu wasalam zes ki agar islam ka to khatre an ka to yot na agar din khuda khatre an ka to yot na din sunnat nabi khatre an ka to yot na ta rai jan pa yani imam hussein alaihi salam is ngata yu dars tans ki rai jan qurban rai mal chi ka to yot na ka to khuda ming na ngata chi cho zan na ka to jan qurban tong du yu ming na min ki tek ta ki ngata karbala ka na ngata dars chi ngata chi chen na hasil chen diriya waqan ngata thong se no ke duniya e mahol e hisab ka ngata laksa ngata alten chen zik sin chang no yot no ki karbala ka na dars nin kan gunis ngata jamhuri islami iran yo no gachuk bas ngata fada bas ngane رهبر شهید فیقوز واقعا ران پورا خانوادان هم دون گان دی جذبه و گان یوت کتو زنه کتو گانه ای کربلا یم نو متا چی چون امام حسین کنا حقیقت کربلا ای کنا دان کتو عمل چو کنا دلکان کتو این نا کتو دنه نا ناران جان پروا مت گتا خدای مین نا نا ران ٹھگو نی نا گتی مال گنے چم چم چ کتو خدای یعنی راہ یم نو کتو خدا باقی لو شگ مین نمستان دین اسلام بو جان قربانی تان چا دو متا گان تو بیت زنه امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ke na ta karbala yang na ta du thop se yang ta changma tis dik ama lang chaw shain
1: chering mu yang tri so chi ju sheikh sahib ya kula nga se de in mu imam hussein alai salam fi aqo se karbala e tha yang nu legi jichan aju narek ta suin ba ju ga hai hat min zillat aju nga ya na po zillat thagring i de falsafa chi in ju yari
0: Imam Hussein alayhi salatu wa salam ngata odi doran piano zik sin chang yot ngata darish ngal la ngata mos ki sham yang waqan du yot Imam Hussein alayhi salam yu zik sin chang pin ki sham yang agar ka to ti tem bi ga Imam Hussein alayhi salam qiyam ka to mabas pin na ya Imam Hussein alayhi salam baqi tamam un sala chup chat ka to duks pin na ka to islam chi jan alal islam wa salam ngata darish pin din islam fatiha dil ghoshan chi jan ka to thon jan pin ki islam yang ga chiz pa ngata حرام این بندوک چی چو زنا یزید حلال چو زنا تان شراب دربار یانو من عام من بالکل کھلے عام غتا شراب چی چو زنا کھوز من عام چوس دونا نیم بو یان شریعت یانو غتا قانون الهی ان مسنگ تا من من به کونس چا جو دیاں من نا تا معروف نا تا کتو سد نا کتو تاریخ اشی پا نا تا کتاب ان دی چندو کی جخشی کی چی سونگ زنا کتو یزید لا کتو لاس سونگ لاس چا چنا جس میں جمعہ نماز پ مستان نا تا جمعرات نا دیرین استا چا زنا کتو جمعہ نا دلچا میرو کی دی حساب میون جہالت ان بوریت پن کی یانگ امام حسین امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا لعن پو بزن جو زنا من بالکل عام چوسیت پن گنا یرا گاو دی سنگ ما تھون جن اگر کتو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اگر کتو حیات من ضلع کتو زنا نا یعنی نی اپو چ دین گاو متا زر نو کہ حدیث نو متا اس کے حلال حلال المحمد حلال الى یوم القیامه حرام محمد الى حرام الى یوم القیامه یعنی محمد حلال پو حلال انت روز قیامت سپا محمد حرام پو خدا زد یعنی حرام انت روز قیامت سپا اسلامی حرام پو حرام چانا دیون گنگ ما یعنی دے دور پیانو حرام پو حلال کا تبدیل چاتو چینا حلال پو حرام کا تبدیل چاتو چینا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام حیحات من ذلہ یعنی گا دی ذلت دی یعنی گا تا دو دو بسے مسن گا دو تھون چانو گا نی دی ایمان پوس کتو دو کتو چگا کتو ماچو نا یعنی گا چین جنا ذلت نا گمبو دور ان جیسے کہ گانا یارا قران آیات آیت گتا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیصیب عنکم الرجس اهل البيت ذرو خداوند عالم ز کسل منت کی اهل بیت نا گمبو گاز دی چی چن جنا گناہ گون دی ذلت ان گاز دور بوریو جرا جی امام حسین علیہ السلام اس انے کا عمل بسے امام حسین علیہ السلام سن کسل مس گنا دی ذلت نا خار نا دو ذلیل گون گا چین جنا اسلامی دو من دی شتی انا دورین دیمنگ نا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام چی بس جنا کتو کربلا یانو یانگ تا قیام بکنی نیا
1: چیرنگ مشخص ہے یم ترسو چیک جو امام حسین علیہ السلام پیاق پولا دی قیام پو ہاجو دیو گوی این نا نینوا زر بی مرسے کا نا شہید گوی این ہاجو دیو من ما نی اہل حرم نا نی خاندان پو گاما ظلم نا شخمی دی کا شہید بے این زر کھن پو امام پیاق پولا تخفا یوت پینا جو دیو بار یانو یان تم چیر
0: نتا پتا انو کی امام علیہ الصلوۃ والسلام تیس ایو زنا کے علم لدنی ادھو امام اللہ ہر چیز میں چی چھچن زر کھن پو لیکن چھنگمی سیانگ چگا دو نو کی دو نا اکسان تا مسائب گنیا نا زیو نو کی دینیا نا بین چانا امام حسین علیہ السلام نتا اپو چو استانے کا نتا زیو نو کی رخصت لسون رخصت لسون سنا نتا خواب یان تون کی یا اپو چو مستان خواب یان نتا تون سنا کسال مولد کی رسول خدا فی اپو جا حسین ایران شخص مو چوس کی کربلا یانو یاران شیخ مو چوس شکوت دی سنگما یعنی امام حسین لنگا تا چیز امام حسین لنگا تخصپا یتپن علم لدین نیوت پن دو امام حسین علیہ صلات و سلام تخصپا یوتین چانو نی جانی پروا مچو آنگا دو چغلا چچا یوتین چانو امام تخصپا یوتین چانو امام علیہ صلات و سلام چی چو زرنگا تو رنگ تمام اہلی بیت کن ٹھیت کربالا یعنی شکوت یعنی خدای مینگنا دی جان تان جان خدا وندی عالمی سنگ ای نتا دی سان شنگل لا نتا زر نو کی باس نبی کربلا یم نو تھو چکنا تھو نا چکنا سوال بس خدایا نا دی سے ک دی سر زمین کلے بچن نی ہنی انو خلٹونا بوگاکس نا چی چھ زر نا ک تو گنگ پین یت کن دی الا پوچین زنا دے دنگا تا چگا چ نو خدا وند عالم سان زس خدا وند زنا کسال مرت کی دی نو تی دی کا توشی انا اخر امت یعنی اخر نبی سوچو یعنی حسین علیہ الصلوۃ والسلام دی کا چیز چن یعنی دی امت گنی جانے قتل بچن جنگ دی شواہد سنگ منگتا اس نتا کا تو جام کا تو چن نتا پتہ چت کی امام علم لدنی ات پن یا امام تخصپا ات پن یہ تمام غران یعنی یہ تمام خاندان یہ تمام مال گن دی سنگ ما چی چچن یعنی شہید چچن یعنی اسرا کھرچن دی سنگ ما کھرین چن دی سنگ نقص بردو یوتن چن اسلام چی چو زنا کا تو کبھی اسلام بین مچا چو اسلام پتا روز قیامت سو پا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس باقی لوشک یعنی دو نتا زر پہ کہ علامہ اقبال نتا شاعر چیت کہ انسان کو بیدار ہو لین دو ہر قوم پکارے گی ہمارا ہے حسین یعنی نتیجہ دن نو انسان کا تو بیدار کا تو چھانا دخسا نتا دنیا نو بیدار چھن چانگ نو یا ہر قوم زر ان چانگ نو ہر حسین رہنما یعنی نچی ان دو سنگا نرا خدا وند عالم اس وقت کہ امام حسین رائے خاندان را چھما خدا مین فدا بچنا یعنی خدا سان امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام چی چوز نظام چک عزت نا احترام یعنی میونی سنگی انو بخشیش بس
1: یان سوال چیک چکا جو یزید گاو ظاہری طور کا اسلامی زرد البخنین بھاجو دی یزید امام حسین علیہ السلام دی سہما قیام پو امام حسین علیہ السلام کربلا تھایا نو شہید سو فجوک نا اپوچو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں فدر سہما چھوس پو آجو دنیا لنگون مچک پا کربلائیں انو دفن بے کھوے چھوگو تنگو یوت پا آجو تینے دی امام مفیق پی دی قربانیو ستورگو مچک پا دنیا گاؤں میں انو ون چکن پو سوین دی بارے انو یری سمزو ون چکن
0: امام حسین علیہ السلام اس نتانا کربلا یونو آخری زور عاشوری کا سنگمنا غتا خدا حافظ با چکنا حضرت زینب سلام اللہ علیہ کسل مولیت پن کی یا زینب تنگا حسین گا شہید گوچین یعنی دی کا نف اللہ یری مشن پہ شروع چچائن حضرت زینب مشن یری کا ان تمام یا الو احیال امام زین العابدین وقت امام ان پن امام حسین استنگنا لیکن چیوت پن زنگتا پتہ ہوت کہ امام زین العابدین حالات پو بیمار یوت پن کربلا یعنی خدائے مشیت الہی ان پن شاید امام زین العابدین کربلا یعنی بیمار یوت پن چھانا دی بوش پو گنگما گتا دی مصیبت پو گنگما چیو ام المصائب زیر گتا تاریخ نے حضرت زینب کبری فیق بولا لیکن حضرت زینب کبری فیق بوز واقعا غتنگ کربلا استنا اسیر سون سستنگ نا تمام دی اہل بیت گما جگہ چگا جم بسے مثلا غتنگ غبو کا غتنگ سے کھیر سنا ظالم گنس کوفیاں نو گچک طریقے کی گنگا نیرا می اللہ خطاب بس میون لا خطاب بس امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام دی غتا مقصد نہ ہدف کو برقرار چوس دیکھا نہ غتا شام انگلے بچنا واقعا غتا گزک بس حتی غتا دربار یزید یعنی حضرت زینب سلام اللہ علیہ فیق بس گزک بس غتا یزید لا جواب تنس یا امام زین العابدین اس گزک بس جواب تنس حتی دیون تھوا چکنا دی میون لا دی حقیقت پوچھو تا چکنا نہ کربلا یعنی صرف باغی منسک بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوچو یعنی امام حسین یعنی علی مرتضی بوچو امام حسین فاطمہ زہرا بوچو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سنگتا دو دی دوری حکومت چنگتا غتا چیتان سن زون دان سنگتا دی سنگ مزر انسک لیکن امام حسن امام حضرت زینب کبری فیق تینارک امام حسین علیہ السلام مشن پو برقرار شخص حتی غتا تاریخ نتوت کہ اولین مجلس نتا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام یعنی وقت کی یزید لا دی سنگما می اللہ گو سے دی سنگما تھونگا چکنا چی سونگ زنا کا تو کھوا ڈر سونگ کھوا جکس اگر کا تو اہل بیت کا تو یان شام یان کا تو بور نہ شام می اون یان انقلاب برپا چھا غزر کن بو چگا چھا چنا امام حسین علیہ ہتا بوت کے امام سے سجاد نہ امام حضرت زینب کبری فیق اللہ کسل روز گن یان تنگ پچ چان یان تی چی چگا زرا چنا مثلا مقصد یان تی چی حاجات یوت زرا چنا دیانو حاجات چی شکدیان حجات چک چگت پن کنگا چا دخسا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا مجلس یعنی مچو ان چا ننگ چک تون کنگا چا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا مجلس میں دنا مجلس پوس یعنی دوش چ چو زنا کا تو مشان امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دنیا لنگتا ہنگون چ یان اخر پی کا مجبور سون سے ظالم یعنی ذلیل سون سے چ چو زنا ڈر یعنی جک سون سے کون چ چو زنا کا تو اہل بیت کون کون مدینہ نتا لوک سے کلا زات یعنی دی مشان پیانو گا تنگا تنگا کا تلتیت نا کربلا استنگ نا کا تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ رول گا تنگا دی مشن یعنی قیام امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام لپ چک پایت پو چھنمو رول چک حضرت زینب سلام اللہ علیہ فیق پس ادا چوس پین کسا
1: سرین مو شیخ صاحب یعنی دیرین نئی سٹیوڈیان نو شخص ہے قیام ابا عبداللہ الحسین فلسفہ نا تونگو نا ہدف کن نشما یعنی نئی رنگوش چند کن لے گی ترخصل بیسے یعنی جفل بیس یانگ لا گائی یانگ رس بچک یری رین توش چن وخ کنیا نو وخ فیم سے گئی اسٹیڈیا نو شخ فلا یا لگی آجو سیرنگ مزر یا لے کسل کن دوسے یدائی حجت الاسلام والمسلمین آقای شیخ نذیر احمد شہیدی کھنا ترین پو لخنا بیاس یا تا نوہے چی لخنا بیاس